0: кыла сал, көп болушу мүмкүн, машалла сал, көп болушу мүмкүн. Шуңа эмди матулук отуруп, өрлөш имтиханга балдардын жакшы бир кайфият илкиде кириш үчүн, бек зарур ишиңлар болмаса, мектептердин атрапы бармаңлар, кала эмкан сигнал урмаңлар дегендек нукталар дикат кылсылар го эмиңлар, э?
1: Дикат кылды, дикат кылды.
0: Шуңа бир деп коёюн
1: дейди камды. Э. Анда биз эмне дойум менен шипин кадо, биз көрүп чыкпатбыз деп, болду камаңда кеп жазышына, кат жазышына, э?
0: Ой.
1: Сая хатла.
0: Саятла түгүдүмө дейди.
1: Ним сая, ним сая, саят деп тол бешимди артмаңчыма, мен деп кой саят кылмам деп. Туул пазыр анда иштеп бакмап дикенмен мен.
0: Чаперт а машина дивалды демди, унда бек жакшы ойноп келдик, унда кылдык, бунда кылдык десе болмайды, биздин сал ичимиз кызып калды. Чаперт ортаксини учура кырса кызыл так жолду машиналар көп, лекин анча тосулуш жок экен. Учурна эметти. Жума рахмат.
1: Менің машинаның ке намыны 65 жаш кірген апамның намығы өткейлі боламды, о мәсләт бәген болсам, болды?
0: Болды, болды.
1: Өткісіңіз болды?
0: Жын оңлән давамлық осына мау таусчан. Сәйфияңның алдыдың таусчан қарап маңға еліншті машинала. Ең тайын көп деген ұшырыны өз ал әпендім әвәтіпті, жұмар әхмәт сізге. Чанша еліру мұқылы рауан қол деп. Туры такси Юсупжанның учурда Лушан көчесі билан Вейтай жолу кызыл чырақты машиналар сәл көбірек мақұлмы деп учур жолдап.
1: Ма Абдыримкам билан көрүштүм ме?
0: Ишинда кылды э, тогуру.
1: Абдыримкамның учурун бир аңлап бакылыма.
0: Аңлайлы, аңлайлы. Экен кулжулук аңлык учулар яма өрүмтөңлөрүн кылды жумо.
1: Не?
0: Ишке туруп мен шундай кошуп кеттим э.
1: Ме о.
0: Унчулук өрмөтким лайык эмесдиңлар эсле чо эммиз келип көрүшүп силерден номерларын сурап мен айтпагым жок. Ба бер,
1: бер баксыңыз бизди сиз эч ким тунумайт экен э. Abdurim kapçarımız.
2: Buyur ziyaret et, priyat et, çoban dostlar yakınsa, o çocuğun kızı Rüşengül Bahsetkenlik.
1: Abdurim kayasım o.
2: O çocuğun kızı Rüşengül Bahsetkenlik.
1: Hoş da oldu.
2: O günü yol sevdi. Bak 900 orta mektepten aldı da insan bir lise verdi, yolunu iyi tuttu. Çoban dostlarım ki, o yolunu sallamayı başlıyorum tanışıyorum sizden.
0: Makul bu gerekmez. Sınav
1: koşalı olan bir geplen de pireyim ama sizge. Olcuk verip ben, Leoşin'ce 6 şarkım bağımdım.
0: Дария буйгун баамыдан?
1: Э?
0: Дария буйгун баамдыңызмы?
1: Дария буйгун баамыдан.
0: Базалагы жүрөмөт.
1: О казанчыгын бер бакмы дем?
0: Ха-ха.
1: Келик кыйма дарвазага ябагы немте казанчыго?
0: Э, туура казанчы, айрык кептерде баяндайсыз го.
1: Демек асас кана эч касы баамды.
0: Лекин шунда йидыңлар
1: жана. Нак ашы вакты бардык. Жена биз бизми яп чоң болган демсең болот, яп нем
0: кыл. Факат яп чоң болгандай йидыңлар, яп чоң болмагандай йидыңлар лекин.
1: О шелики Нимбаго кабканы ба, какшал кабкансың. Ол какшалныңки алдыгы машина токтуп койуп, кени бир бала машина токтуп берди. Кия караң. Ашып алсын, машинасын экилеп, машинасын тартып биз машина чыгып болгоч барлыкта. Ол көрдүк аялын, эмиз көрүп болуп тей алып деп алдырып иштик кеммемсил машинаны, анан ки биз некетмемсил деп аштак нем кылды жума биздин.
0: Нашлыкларын жакшы кылдыңыз деген биленчи. Шындак ундан. Көрдүк биз. Көрүп туруп анчы минчи. О, шундай жиде иш кылып жигидел бага окшойду кулжук деп шундай ойлдук анда. Лушан көчөсү Вейтай жолу кызыл чырактын машиналар сал көбүрөөк макулму деген учурун туур такси Юсупжан айтты. Биз эмди көгүнүбүз кишинбиз да эмди аяда.
1: Вай вай, о иштап ойлугум жок меники. Болсо бир кыл болду экен.
0: Бухалжанын учуру карсак Лушан жанобу жолу коюшу жолунда шун мараванда айды. Ширалинин учурунда Тянжин жанобу жолу шималдын жанобу тосулуш эгер.
1: Вагонжи, куйган дадо до машиналар сал көбүрөөк, лекин тосулмуди дейди. Рахмат.
0: Милхаджи жолдору кошулунушта машиналар көп, Мәшик баскасынан нормал газ берип атты да, өчүрөт машиналар жок дейди. А, макул болду.
1: Аваз бошо бүгүн деп хил чыңго чыңчың чыгып атты го. Болду баган экен Абдрахман Сомкини издимидиңизби яки Абдрахман Сомкини сиз издимидиңизби? Абдрахман Сомки мени издимиди.
0: Абдрахман кам бүгүн чыңдоого кетти. Чыңдоо
1: катарлатып жүрдү. Аштак кулуш керек. Якен кону жотуңда дүйүнүнкү алдыдан шимал тарап карап маңган меңишта машиналар бир кадар көп кериге учуну бадам такси абатты.
0: Алкан болду. Айма кул рахмат.
2: Жакшы менен сиздер мачал кылышыңыз болду. Көрүшүңөр сиздер кызмат этип турганыңыз ма? Сиздер көрүшөмү деп анам дейрес. Көрөсү болсо жок кенсе. Кечирсиз ма?
1: Жок, мен ашы бир кеткен, жок, гоп бүтүл жокуп кеттим.
0: Эй, разыкен деп
1: жокап кетип,
0: сурап издеп,
1: кып пайда болуп.
0: Үлгүрөнмөй.
1: Оп деп жокап мен кылган эме.
0: Сания ханымлар бады го.
1: Сания ханым?
0: Бады го, алдыңлагы чыгып, сиз узун айткы, бутун учук жакыдай шарпыланы, атлас шарпылан асты го.
1: Аш яндыр бек алдым, мен сен көйнөк тикип кейдем.
0: Үйдүклөгү ба? Э, бопту. Силердин корудун, силердин идара карап маңган жолуш машиналар бек көп дейди го, ядыкар ма иттифак жолду тосулуш көрүлүп аткан окшойт.
1: Ян бакчадан
0: Талысчан карап маңган жолуш жолдор авандайды. Өз кал. Бүгүн имтихан бар, ясатчылар шуңа бошураак кылыңлар дейди го, Юсенжан. Бириңлар аваз бош десеңлар, бириңлар бошураак кылыңлар десеңлар. Эл кылдайсыңлар.
1: Эл ой.
0: Дода, пөсүн суугук чейин азыраак ичейчү.
3: Тоңнаткудан эмди алдым, сал тогузуп ичкен э.
0: Дода, эмди ичсем буламды.
3: Вай.

0: Абдыкембжан. Кембжан.
1: Сен Дон Би бекетнин еникен. Эл урду бак.
0: Ултрах район.
1: Ултрах район бак шоучу.
0: Ха.
1: Ашуядыке Зирек амала улаш маркызы
0: деген. Ха, болду, болду. Макул, макул.
1: Макул, макул. Иштериңиз жакшы болсун.
0: Жакшы болсун.
1: Абдыкембжан, ха?
0: Ха. Абдыримжан, мен сиздек өлдүм белекчи Абдыримжан, лекин эмде амал жок экен, бу табияттын кечтиргичи бу анда, амал жок.
1: Шу ямгыр шамаллагы,
0: амал жок экен.
1: Кашкадагы бий мектептин алды машина базарга келип жолдор амандайды. Абдулла, э? Кызыл так жолу коюшу жолун иштер амандайды, сахар.
0: Аксудумо тойдук ямгыр, Аксудун бек ягды дейди,
1: э? Ашу Аксу, ашу Кашка, Хотан, атраплар хылыды йыгып той ямгыр.
0: Адылжан.
2: Кандай болуңдан жакшымы, рахметле.
0: Жакшы.
2: Мен тилкин кеткен.
0: Эй, укуламы дар экен.
1: Эмне тигеп кеткен деди, бир неме?
0: Деди.
1: Номурум тигеп кеткен
2: деди. Эмне жолу калды?
0: Э.
2: Багып чоюлу. Онлайн деп интернетке рахмат айырыбыз карап калды жолдору.
1: Андан достор, мындай бир учурун жеткизейли Ушуржан, э? 6 айның 23 күні халықарада алтын бағасы давамлық төвәлледі. Дәулет ішіндегі нұрғын даңлық маркалық алтын зиннет бұйымдарының әр грамының бағасы 1260 юаньге түсіп, ой, 1200-ге шығып кеткен. Бұл жыл ішіндегі жоғары нүктеге салыстырғанда 450 юаньге жақын төвәлледі дейді ғой.
3: А, даңлық маркалық әлі ке, алтын зиннет бұйымдары
1: ғой. Әлі ке, маркалық алтынлар, шаң-шаңладыки,
0: маркалық Аштанын кегип эмес ма.
1: Онда аз адатки нимладым, заргар ханладым, чүш деген
0: кеп. Азыр эмде алтынын кеми так кесек алтынын баасы неч болдун бу ады деген таң ушу алтын кызык аткалла деп айсын.
1: Кесек алтын.
0: Бүгүнкү баасынчы. Шо. Адыга а неме ага?
1: Чендиме?
0: Э. Ман окуп берем авчурны.
1: Мындак, мында бир иш ба. Үрүмчүдө 2026 жылдык баскычтык үй сетивилик жардам пулу ылтымас кылыш тапсилий кайдасы элан кылынды. 7 айынын 1-чү күнүнөн башлап ылтымас кылыш жолу расмий ачылды. 2026 жылы 6 айынын 17-чү күнүнөн 30-чү күнү кечээ Үрүмчү шаарында баскычтык үй сетивилик жардам пулу саясатты жолго коюлду. Үй сетип алуучулардын үй сетивилик жардам пулун оңшулук элишиге капалаттык кылыш үчүн нөвөттө Үрүмчү шаарлык туралгуу жана шаар йез курулуш идарасы үй сетивилик жардам пулу ылтымас кылышка алакадар иштерди расмий элан кылып, ылтымас кылыш вакты, кереклик материалдар, шүрүп тасдиклап тарыктыш тартиби катарлы конкрет тапсилий кайдаларын айдыңлаштырды. Мәзкур шәһәрнең мәмүри район ичидә канун буенча товар өйне алдын сетиш иҗазатнамасы яки товар өйне нәк мәйданда сетишне әнге илиш гуахнамасыга ия яңадан сәленгән товар өйләрне сетип алган, товар өй илим сетим токтамы имзалаган һәм дә сиясәт юлга куйган мөддәт ичидә турыда имза куйып әнге алдырышны тәмамлаган өй сетип алгычлар бу кытымкы ярдәм пулыны ылтымас кылышка мас келеди. Немкеш өй, арзан баһалык өй, hükümet итибарлык баада шартка уйгун келедиган аһалаларга сәплеп сетип бердиган капалетлик туралгы катарлык капалетлик өйлө, юрүшлүк олтурак бинасы, дукан, хизмет бинасы, токталгы склады, токталгы орны катарлык товар өй эсепленмейдиганларны сетип алганлар бу кытымкы саясаттан бахриман болмайды. Ар бир юрүш туралгы өйгө 8000 юан ярдәм пулу берилди. Һәм дә ярдәм пулдан фақат бир кытымдылы бахриман булгылы болады. Ярдәм пулы ылтымас кылыш текшүрүп тасдиклаштан өтүш тартиби боюнча таркытылды. Булган ишкен, э?

Достарымыздан учурларга карайлы. Абдурахман Сом кичи Чыңдаудан Бейжиңге кетип атыман деди. Ой-ой, саятладым. Яны болоду Абдурахман Сом кичи. Саятланы гүзел кыйтыпсыз. Мана сапарларыңыз көңүллүк болсун, жума Абдурахман Сом кичи. Төнөгүм учур жолдоп тикенсиз, аш ишкерде турупму, саят мезгилдериңиздими биздин радионун аңлашын унутуп калмапсыз. Şu köngen yaman mı köygen mi degen köngen bek yaman jo aş bir nese künip qalsa adam aş xumarda köp qaldı jo mesela bir kitapqa yoki bir musiqiqa yoki bir radio aş bir nese amıştaq men bizim manevi turmuşumuzun beytidigan neslerge xumarda köp qalmız şununqa şu royingizdan bek ta'sirlandim dünögim uçur yollap dikensiz bugün mana sayahatlarda turup uçur yollapsız sayahatlaringiz köngüllük bolsun aman isen bolgaysiz. Ундак болса яна учурлар карасак ян бир достумуз неме чилинг деген достумуз мо шундакмы бир мураккап бир исмиңиз бар экен сиздинки исмиңизни тогуру окуямыдым кудайма чилин мо чилей мо ашкылашарак бир исимке бу достумуз дайды кайсы ашкандын полосу окшойт дегенде чүт полоо яй десем билемидим дайды сиз

Досторумуздун лаборант деген достубуз экен, э, бул жөнүндө алып кайлы. Эмне айтуу кепине аңлыйам дедим энек. Яна досторумуздун мабу сал жыкырак кеп аткан досторумуз андак учуруңларды куюп уламайбыз жума 1 минут 2 минут андак кепларды кысаңлар биз андак авазды куюп атамайбыз жума достор. Жыкырак кеп калдырыңлар хаттык учур жолуган болсоңлар.

Абайкы Кашкан аба ырайы деген достубуз э, могу 16 шаарынынки аба ырайыны көрдүгөн турбет ичилмап атыды караң. Мына Үрүмчи шаарынан келгиси 3 күнлүк аба ырайынынки турбети учкалаттан могу башка шаарларныкын көрөйлү деп абайыңыз бассам бассам ичилмеп атыды. Сел туруп могу тору оңшалганда сизге жеткизей, э?

яны Миңюэн гарбы жолудан Синмин гарбы жолугача болгон арлык шималдан жаныпкан автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Лиюшан жанубий жолу, яны Хэнан шаркы жолудан Шэньлугача болгон арлык шималдан жаныпкан автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок. Давэн шимал жолу, яны Итпак жолудан Дондалиан гарбы жолугача болгон арлык жаныптан шималга автомобилдер көбүрөөк, лекин алайда тосулуш жок.

Хейка ишимлигинин 2026 жылдык көк кутулук яңы махсулаты базарга селинди. Кутунун эгизин ассаңызда мукапатлык фаалиятка катнаша алайсыз. Бразилиядан келтирилген гуалана кошулган. Хейка ишимлигини ичсеңиз 6 саатгача ройуңуз ургуп турат. Алий мектеп имтиханы катнашып арзу толдурушта кыйналып аткан окуучулар окуш кабар. Үрүмчи Футук Маарипидеги тажрибелик масулиятчан кесипти окутуучулар ва таклифтик кесипти окутуучулар сиздин арзу толдурушуңузга жардам берди. Мулазамат нак майдан ва торда элип берилди. Кесипти окутуучулардын жардамында көңүлүңүздөгүдөк алий мектеп ва кесип талдашыңызды каршы алабыз. Телефон 0991 289 1000 289 1000.

0: жигитинки үстүгү чикепти а, тосулуш.
1: Бир кысым эл белектерди мына акыйкаттан тосулуш бакен. Лекин программабыздын убактыма акырылыш баскычы кадам койду. Аңлоосуз айолдоруңарныки балдырак ичилип маңыздуулага сак саламат, кошал хорам этип берилиш аңага. Чын калбыбыздан тилектеш билдирип, силерге кош тайдаган болдук.
0: Маңган жолдорулар аван болсун. Программа риясатчылары Мавлут Ибраим билан
1: Захра Керам.
0: Хайр хош, аман болгайсыз.
1: Хайр хош.

орнатмаслыктымы бир себеп болушу мүмкүн демекчи. Биз бир инкас кылып коёйлу жума, койгалы да. Абдурахман Сомкичи, сиз муйим адам экенсиз жума, мен радио аңлоочу достор үчүн. Кайсар аял катарлык досторубуз Абдурахман Сомкичинин сапарына ак жол болсун, кошалыклар яр болсун, гүзөл шаарларга берипти. Бейжиң, мушу Чиңдао, ашалардык саяатларын көңүллүк кылып келсин, пейзи сомкаларды докунага салсын, улжугу басак докунага киремиз дейди. Nijat Khan деген достумуз мо, вой мен ан койдун кегич аңлап келген. Биз аңлайма деди. Рахмат, рахмат. Ашындак сүйүмлүк силерге окшош аңлоочуларыбыз бар эмесмиң?